ka o kai soli le mo so ka mapusanga nge Uzo, diosi, ireanga ya oi dewa idea Ireanga ya oi E ka whawai o le awala Ea la tatuo, kako eva isis kako pese kako eva eva ngia uli Ya maea le tatuo le eva kako ufase silanga Ien kako kau mawa ifo ila ia lea Kako filo ifo ila ia lea lea soa tayao Ia fa uo ingis kako ovi manga Ia mingis kako eva eva ngamol tatuo watunu Ia efa maalo lava molnia so mole mafutamai Ina wase matembele wati leo toa sifuru male tolu minuta talo li tulai lua

Whakai kaka rena Samoa, whatana whanau manona tino white tunga tio te mawhai wara nei fwoi tai ao, whafong mai tono whanau whai ngā ruengare nei tai ao, leo koe umi fwoi au mga ruengare nas fwoi ni lātou wā. Tā kako ko mai fwoi nei na weekend, au fwoi kā polo, māga i fwoi langa, maua relax, kā whafau, whakia koe lima mawhonga ruengare vai aso, pesa i le mani